poštovani slušatelji i poštovani slušalci. Dobrodošli na naš bosansko-hercegovački radio program koji se emiti putem talasa 3 3Z multietničke radiostanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz ponedeljak je 27. juli 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica voditeljica programa i sve vas koji s radošću čekate slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavića donese. Emisiju sam počela pjesmom Zbog koje duša zatreperi i Oko orosi, a tog programa sljedeći sadržaj donosi. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine u alpinskom pohodu na Elbrus planinu u Rusiji, nažalost, izgubilo život. Izgubilo znači život. Pročitat ću o ovoj tragediji, a čućemo i radio obavijest, audio vijest na ovu tužnu temu, nešto o tome. Zatim pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti, čut ćemo i nekoliko mudrih narodnih izreka, to jeste poslovica. Zatim Evropska unija odobrila 140 milijuna eura bespovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije povrh svega uvijek lijep melos kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Pet planinara iz Bosne i Hercegovine tragično je nastradalo u pohodu na Elbrus, najviši vrh Evrope i jednu od najopasnijih planina u svijetu. U pitanju je ekspedicija koju je činilo 7 planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Prema do sada potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su život izgubili bračni par Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i Meliha Čaušević. Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari sa brojnim usponima iza sebe, koji su u prošlosti osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Nekoliko dana prije pohoda na Elbrus, grupa je objavila zajedničku fotografiju uz opis da je 1000 km iza njih, a ispred njih jedan vrh i samo jedan san. Korak po korak sve do krova Evrope, napisali su tada. Zaključuje se u opisu fotografije koju je objavio Denis Okanović, koji je zajedno sa suprugom Almom jedan od nastradalih, da su bili na plaži u Turskoj u momentu tog slikanja. Među 5 državljana BiH koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji nalazi se i doktorka Meliha Čaušević, maksilofacijalna hirurginja iz Zenice i iskusna planinarka. Prošle godine ispisala je historiju kao prva žena iz BiH koja se popela na vrh Kinabalua u Maleziji, visok 4095 metara nadmorske visine. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović izrazio je saučešće porodicama stradalih i kazao da im grad Zenica stoji na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić uputili su izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus. Bosna i Hercegovina stoji uz porodice žrtava dijeleći tugu i bol zbog izgubljenih života, naveli su. Premijer Federacije BiH je također sa velikom tugom primio vijest o tragičnoj pogibi 5 planinara. Ovo nije tragedija samo za Zenicu i planinarsku zajednicu, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu, izjavio Nikšić. U ime vlade Federacije BiH i u svoje lično porodicama stradalih upućujem iskreno saučešće, rekao je. A menadžment i kolektiv javne ustanove kantonalna bolnica Zenica izrazili su duboko žaljenje povodom stravične nezgode na planini Elbrus u kojoj su živote izgubili njihovi sugrađani i istaknuti zenički planinari. U saopćenju bolnice navodi se da je kolektiv posebno pogođen gubitkom svoje uvažene kolegice, specijalistice maksilofacijalne hirurgije i subspecijalistice plastično rekonstruktivne hirurgije koja je ostavila neizbrisiv trag u ovoj ustanovi. Pamtit ćemo je kao vrhunsku stručnjaka.

0: u svojoj oblasti predanu ljekarku i izuzetnu kolegicu koja je svakodnevno pomirala granice u medicini. Njen prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za kantonalnu bolnicu Zenica, naše pacijente i cjelokupnu zdravstvenu zajednicu, navodi se u saopćenju. Iz kantonalne bolnice uputili su najiskrenije saučešće porodici stradali kolegici, kao i porodicama i prijateljima svih žrtava ove tragedije. Premijer federacije Nermin Nikšić kazuje da će se vlada uključiti u transport stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih. Našli smo se u obrnutoj situaciji da mi trebamo pružiti pomoć pripadnicima Gorske službe spašavanja koji svakodnevno često rizikuju vlastite živote, spašavaju tuđe. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju naše trajno poštovanje i podršku. Vlada federacije u toku današnjeg dana donijet će odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima. Neka počivaju u miru, a njihovim porodicama želim snagu da izdrže sva iskušenja i nenadoknadivi gubitak, naveo je ovo premijer Nikšić, a evo čućemo 5 minuta jedan video na ovu stvarno tužnu temu.
1: Tragedija na planini Elbrus u Rusiji. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život tokom ekspedicije, dok se dvoje uspjelo spasiti. Do nesreće je došlo uslijed pogoršanja vremenskih uslova na planini pri usponu na sami vrh. Svi su stradali bili iskusni planinari iz Zenice. Od njih se opraštaju brojni prijatelji, kolege, članovi porodica, brojni zvaničnici uputili su izraze saučešća. Grad Zenica donio je odluku o otkazivanju Zenica Summer Festa, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sutra će donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u ovom BH entitetu.
2: Pohod na najviši vrh Rusije Elbrus za 5 planinara iz Zenice završio je kobno. Nakon naglog pogoršanja vremenskih uslova, dvijema osobama je pozlilo. Članovi ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, uspjeli su se spasiti i pozvati pomoć. Oni su prevezeni u bolnicu i pod nadzorom su ljekara. Stradali su supružnici Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, doktorica kantonalne bolnice Zenica, te Nermin Talam i Almir Krivdić.
3: Upravo je Kemal Vidimlić bio osoba koja je sišla sa planine i u jednoj od stanica prolaznih donio informaciju da su Nermin Talam i Almir Krivdić u lošoj situaciji, da se loše osjećaju na toj visini. U izvješću komiteta se podsjeća također da je ova grupa bosansko-hercegovačkih državljana krenula na uspon 25.7. u 1 sat po ponoći. Kemal Vidimić je istog dana u 21.45 se pojavio sa zahtjevom za pomoć. Zvanično je 16 spasilaca na terenu i ono što mi znamo je da je privremeno obustavljena potraga zbog izvanredno loših vremenskih uvjeta i nastavit će se čim to uvjeti dopuste.
2: S hrvanim bolom 20 pripadnika Gorske službe spašavanja Zenica okupili su se ispred svojih prostorija u tom gradu. Još su u nevjerici. Utišeni iščekuju nove vijesti iz Ruske federacije, gdje se na liječenju u bolnici nalaze dvojica preživjelih njihovih članova, Haris Adilović i Kemal Vidimlić.
4: Ja samo mogu reći da ne bih nikom poželio da se nađe na našem mjestu u ovakvoj situaciji. To su naši prijatelji iz dana u dan, iz noći u noć, sa svim svojim znanjem i sposobnošću. Oni su stajali na raspolaganju svima od Zenice pa nadalje i zaista je teška tragedija. Neopisivo. Mi smo svi šokirani, znači. Ne možemo vjerovati.
2: Ističu da su u ekspediciji bili svi iskusni alpinisti o čijim uspjesima se ranije pisalo.
5: 5 mladih života je otišlo. 5 ljudi koji su bili izuzetno obučeni, to su bili vrhunski planinari, alpinisti, ljudi svjesni rizika, svjesni balansa tog rizika i uspjeha. Nažalost, Elbrus, planina koja je visoka preko 5.500 metara, 5.600 i nešto je planina koja se nalazi na takvom geografskom položaju da su vremenski uvjeti na nju apsolutno nepredvidivi. U roku od par sati se vremenska prognoza može promijeniti od apsolutno idealnog vremena za planinarenje i uspon do katastrofalnih uslova kakvi su nažalost jučer odnijeli 5 mladih života naših Zeničana, naših spasioca, naših državljana.
4: Naravno da zaista su iskusni planinari i alpinisti, imaju dosta, dosta vrhova iza sebe, ali vidite, to je planina, to je priroda, nepredvidivo, iz tako jednog lijepog dana da prijeđe, što se i može očekivati, no međutim, mi kad idemo u planinu, mi idemo sa radošću i veseljem da idemo da osvojimo neki lijep vrh i tako dalje. Ali evo, nažalost, stalno dobivamo ta upozorenja, ali evo u ovom trenutku jedno katastrofalno upozorenje za sve nas. Znači, neopisivo teško, neopisivo.
2: Od svojih članova oprostili su se iz planinarskog udruženja Vedro. Izraze saučešće uputili su i brojni zvaničnici.
6: Porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem izraze iskrenog saučešća. Dijelim njihovu bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka.
7: Duboko sam potresan vješću o tragediji. Grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna. U ovom teškom trenutku moje misli su uz njihove porodice.
8: Imaćemo tokom dana sigurno validne zvanične informacije. Nakon toga očekuje nas proces evakuacije tijela iz Rusije prema Bosni i Hercegovini. Također još jedan, nažalost, proces u kojem smo i ranije učestvovali.
2: U proces transporta tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih, uključit će se i vlada federacije, najavio je premijer Nermin Nikšić, koji je uputio izraze saučešća.
6: Našli smo se u obrnutoj situaciji da mi trebamo pružiti pomoć pripadnicima Gorske službe spašavanja koji svakodnevno, često rizikujući vlastite živote, spašavaju tuđe. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju naše trajno poštovanje i podršku.
2: Poručio je i da će tokom sutrašnjeg dana vlada donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Teško mi da pustim pjesmu neku odmah sada nakon ovako, vijeste ovako, o ovolikoj tragediji, a nešto dok ovo slušam sinu mi ideja da kažem, nekoga smrt nađe, a neko ode da nađe smrt. Valjda je to možda i sudbina, ali u svakom slučaju žalosno. Ali evo da pročitam neke vijesti svjetske prije nego neku bi pjesmu mogla da pustim. Na Bliskom istoku teško stanje, niko više u nedavno potpisani američko-iranski sporazum, zvani sporazum o razumijevanju ne ulaže nade, u Hormuškom oreuzu iranske blokade i stalno o američkom granatiranju Irana može se čuti, a pomorsku blokadu u Crvenom moru proglasili Huti. Predsjednik SAD-a Donald Trump Iranu prijeti da će biti uništen do te mjere da će od Irana ostati samo na globusu mrlja. Iran sam uvjereno odgovara, Amerika u sopstvenu propast srlja. Zapamtit će naše revolucionne garde snagu. Uništit ćemo im baze i sve što nam se nađe na pragu. Američkim bazama u zaljevskim zemljama pretvorit ćemo dan u noć. Shvatit će Trump da na pogrešnom mjestu demonstrira moć. Iran je spreman za mir, ali i za rat. Da su naišli na tvrd orah, znaju i još će bolje znat. Na svaki napad odgovorit ćemo recipročno, našu vojnu moć usavršavamo danonoćno. Shvatit će Trump da sa Iranom odmjerava snage nije smio i pred najmasovnijim napadima Iran hrabrost i odanost svojoj zemlji nije krio. Iranska revolucionarna garda pred neprijateljem uspravno stoji, Iran je svoj na svom, svoje brani, agresora se ne boji. Oslobodlačka hrabra pobjeda Irana u cijelom svijetu će da se čuje, Iran ponosno poručuje. Shvatit će Trump da se sa Iranom igrati ne smije, njegova prijetnja kod nas vode ne pije. Iz Irana to dodaju, a granatiranja traju i traju. Nažalost, nikako da se dođe do nekog čvrstog diplomatskog puta. Juče je Njemačka izjavila da je zbog eskalacija sukoba zabrinuta. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio: trenutno ništa, apsolutno ništa ne sugerira da bi moglo doći do prekida vatre, a kamoli mira. Trump je više puta američko-izraelski napad na Iran opisao kao kratku ekskurziju, iako sukob sada traje gotovo 5 mjeseci i krhko primirje sa Iranom je propalo. Tokom protekle 2 sedmice iranski napadi na američke interese, uključujući vojnu bazu u Jordanu, usmrtili su 4 američka vojnika. Da se vrate za pregovarački sto, Americi i Iranu sugerišu neke zaljevske zemlje, sugeriši Zapad, ali Trump u intervju za Axios u petak rekao da priprema masovni napad. Iranski general major Ali Abdullahi poručio je: za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik bit će poslan u pakao. Abdullahi je također upozorio američke snage da je Iran za njih pripremio slobodne i direktne karte za pakao. The New York Times je objavio da Trump sa svojim saveznicima i članovima vlade za proširenje vojne akcije protiv Irana crtaju skice, a izraelski premijer Netanjahu dolazi kod Trumpa ove sedmice. Mislim da sutra dolazi. Trump je sugerisao da Izrael vjerovatno ne bi učestvovao u novoj eskalaciji, upozoravajući da bi za Izrael mogle postojati posljedice od strane Irana. Trump, iako se predstavlja kao odlučan i dičan, po pitanju Irana je skeptičan. Pa baš u jučerašnjem danu upozorio Kinu i Rusiju da ne isporučuju oružje Iranu. To ga brine, kaže, bilo bi loše po njih ako to učine. Izgleda da Trump zbog dobrih odnosa Rusije i Kine sa Iranom mirno ne spava, najavio korištenje zamrznutih iranskih sredstava, navodno za naknadu štete na brodovima dok se nastavljaju napadi. Trump je poručio da će šteta na brodovima i teretu biti plaćena iranskim novcem koji Sjedinjene Američke Države imaju u svom posjedu i pod kontrolom. Izgleda da američke i iranske delegacije dugo, dugo nećemo vidjeti za pregovaračkim stolom. Nakon ovakvih vijesti, reklo bi se, u haosu svijet je cijeli, ali nije, baš se crno, evo, sa kojeg čitam, papir je bijeli, malo snašali. A evo sa jednoga zla idemo na drugo, to jeste na vijesti rusko-ukrajinskog rata koji traje dugo. To jeste ratuju skoro 4,5 godine i još se nisu umorili. I ruska i ukrajinska strana javljaju da su i ovog vikenda jedna drugoj mnogo dronova oborili. U novim ruskim napadima tokom vikenda u blizini Kijeva poginulo je 10 ljudi, a 100 osoba povrijeđeno. A u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti, koja je djelimično pod ruskom okupacijom, u ukrajinskom napadu na jedno ljetovalište poginulo je 8 osoba. To je ono što su medijima jučer i danas javlja, a razmjena udara se nastavlja. I dok se ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski Volodimir Zelenski koje kome više štete nanio hvale, u Španiji i Francuskoj ekstremne vrućine požare pali. Španske vlasti nacionalno vanredno stanje su proglasile, preko 800 lokalnih vatrogasaca požar su gasile. Također u Francuskoj pristigla su dva portugalska protivpožarna aviona, kao i dva teška helikoptera iz Češke i Slovačke, preko 1000 vatrogasaca bori se protiv vatrene stihije. Hrvatski piloti pomažu u gašenju. Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić saopćuje da je protivpožarni avion Kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije letačke posade i pratećim zrakoplovno-tehničkim osobljem ukupno 11 pripadnika oružanih snaga Hrvatske u petak upućen u Francusku radi pružanja pomoći u gašenju požara. Znači, dok u Rusiji juče rafinerije nafte usled zračnog ukrajinskog napada gore, na drugoj strani humani ljudi sa prirodnim katastrofama se bore. Prirodne nesreće poput zemljotresa, poplava, klizišta ili požara često zemlju i planetu vrebaju. Ljudi kako od toga se zaštititi i proučava trebaju iznaći neke izume kako čovjek manje da pati, a ne zla činiti i ratovati. Evo vidite sad jedna pjesma.

Jedna žena je izgubila život dok je 16 ljudi povrijeđeno kada je napadač svojim kombijem uletio među učesnike događaja na paradi ponosa u subotu uveče u njemačkom gradu Berlinu. Vozač napadač je pješice pobjegao i za njim se traga. Ovo je prvobitna vijest, za njim traga. Odmah da kažem da sam danas pročitala da ga je policija ubila jer je krenuo na njih nožem, tako vijest, ali evo da pročitam. Kaže, njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da je napad užasan čin i obećao je detaljnu istragu. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt izjavio u nedjelju da postoji indicije da je napad bio islamistički teroristički napad. Osumnjičen je Abdul Balut, 21-godišnji, znači državljanin Njemačke, a libanskog je porijekla. Ima 21 godinu, poznat policiji od prije i bio je dalje u bjegstvu do, eto danas sam pročitala malo prije, da su ga upucali. Evropska unija odobrila 140 milijuna eura bespovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument predpristupne pomoći za period 2006-2007 godina, čime je zemlja odobrena 140 milijuna eura, a riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju Bosne i Hercegovine evropskim standardima. Iz delegacije Evropske unije u BiH saopćeno je da će sredstva biti usmjerena na projekte ekonomskog razvoja kao i jačanje institucija. Financijska podrška dio je predpristupne pomoći koju Evropska unija pruža zemljama, kandidatima i potencijalnim kandidatima. Iz sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu poručili su da Evropska unija ostaje najvažniji i najdosljedniji partner Bosne i Hercegovine. A evo sad sam vidjela, New York Times je upravo objavio nešto po čemu Trump sam sebe demantuje, o čemu je riječ, evo da se čuje. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protuzračnu odbranu. Prema pisanju američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka koji je Trump održao sa visokim savjetnicima i članovima administracije. Administracija američkog predsjednika također strahuje da bi dodatna eskalacija mogla izazvati snažni odgovor Irana, navodi New York Times. Ubrzo nakon što je ova odluka donijeta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da ima mogućnost da nastavi udare ili čak da ih intenzivira kako bi uništio sve što Iranci imaju. Tako da ja mislim, ko ne shvata, dok je Trumpa, bit će rata.

0: Evo da čujemo nekoliko narodnih izreka ili poslovica.
1: Tišina ima odgovore koje riječi ne mogu dati. Voda koja niz rijeku ode, više se uzvodno ne vraća. Postoje porazi koji imaju više dostojanstva nego pobjede. Ne vjeruj osmijehu koji ne dolazi iz srca. Najduža noć uvijek završi svitanjem. Ko jaše prebrzo, brzo se i umori. Dobar pastir poznaje svaku ovcu. Kuća s dobrim temeljima ne boji se ni jednog vjetra. Nema puta bez prašine. Sreća nije ništa drugo nego dobro zdravlje i loše pamćenje. Jak korijen odoljiva svakom nevremenu. Ko dijeli hljeb, nikad nije sam. Vrijeme otkriva ono što ljudi skrivaju. Čas se stiče dijelima, a ne riječima. Prije nego povučeš uzde, razmisli kuda ideš. Staru magarcu treba nježna trava. Konj osjeća kakav mu je jahač. Mudrost vidi više od najskupljeg sedla. Ko poštuje zemlju, zemlja će nahraniti njega. Nema lošeg vremena za vrijednog čovjeka. Bolje je izgubiti stoku nego obraz. Jak čovjek pobjeđuje sebe prije nego drugi. Ko sluša starije, riječi zaluta. Istina putuje sporo, ali uvijek stigne. Prava hrabrost ne traži publiku. Tri znaka da ti prijatelji potajno zavide. Umanjuju tvoj uspjeh kroz šalu ili lažnu brigu. Nema ih kada slaviš, ali prvi stižu kada padneš. Kopiraju te, iako su te zbog istih stvari kritikovali. Čovjek vrijedi onoliko koliko vrijedi njegova riječ. Sloboda nema cijenu.
0: Ovo su, kako sam rekla, narodne poslovice, znači izreke, poslovice potekle iz naroda, a zaista, barem ja to tako doživljavam, su mudre, moćne, pune nekih pouka i znanja i lijepo ih je bilo čuti. Prije nego što pustim pjesmu, jednu finu, hoću da kažem, bilo bi mi drago da ima neko od bosansko-hercegovačke zajednice, neko ko bi želio da radi ovaj posao koji ja radim, to jeste da priprema i emituje radio programe. Ja sam ovdje već 4 godine, 10. jula je bilo 4 godine, pa mislim se nešto i političarima mandat istekne za 4 godine, pa mislim da bi i za mene bilo lijepo da se odmorim, s tim što neko ko bih volio to da radi trebao bi se upisati, i upravo zato sad to i govorim. 1. augusta počinje ovdje trening, to jeste kurs. Ovdje ne može niko raditi ko nema certifikat, ko nema, znači, da je položio malo to nešto naučio, kao što sam ja išla ovdje. Počinje 1. augusta, treba se već upisati u ovo 2-3 dana. Ja mogu da prijavim osobu koja bi mi rekla ja bih željela ili želio da idem na taj kurs. Da bi se upisao na kurs ovdje u studiju, uslov je da je member, da je član našeg radija, to je član ako plaća godišnju članarinu, $11 godišnje ako je na concessionu, ili 16 punu članarinu, i da je član najmanje godinu dana. Neko da bi išao na taj trening, treba da je član godinu dana našeg radija, i znači neko da bi radio ovaj posao koji ja radim, priprema i emituje samostalne emisije, treba da ima taj certifikat. Znači ako imate ambicije i želje da sjednete ovdje u studio za mikrofone, za ove panele, za ovu tehniku, da nešto ovako iskombinujete, pravite samostalno scenarije programa, da emitujete, da radite to što radim ja, javite mi se, ja bih rado da vas prijavim u ovdje radiostancu. Kao što rekoh, 1. augusta počinje ovaj trening. Ja sam pitala Amelu Ademi već 2-3 puta iz Dandrinoga, da ovo, ona je jako pametna da ovo radi, međutim rekla da ne može. Pitala sam sa Đogića Benjamina, i on je jako djece inteligentno, međutim imam ošće da niko neće u obavezu, jeste obaveza, ali jeste za dobrobit naše zajednice. Prijavite se, molim vas, ko bi htio i ko bi imao te ambicije da to se reguliše, i jesu, bilo bi mi zaista drago.

0: Pustit ću pjesmu kasnije. Evo, javila se slušateljka jedna, želi da idu u program, samo malo, iće pjesma kasnije. Izvolite da se čujemo.
1: Dobro večer, poštovanje, voditeljice, urednice, operatorice.
0: Dobro večer.
1: I poštovanom slušateljstvu, znate što? Ova tužna vijest koju ste vi rekli, da ne govorim o onom slučaju Zenice, vjerujte, evo i srce vidite mi po glasu da štimi. Čujte, može doći zamjena, ali ne zaboravite. Ljudima, slušateljima, što vi dajete na originalan način, vjerujte, teško da će naći tu originalnost i tu ljepotu na način. Dakle, ostala sam bez riječi. Imajte na umu Suadu Sulić Sokolović. Teško da će na taj način, kako vi prezentirate, netko jako možda ima želju i bit ćete, nadam se to neće biti skoro, nebrojeno vašem slušateljstvu, nadostajat ćete do bola. Osobno isto osjećam. Lijepi pozdrav svima i vama sve dobro.
0: Hvala puno, zaista, to je lijepo čuti, ali evo, lijepo je i da se daćemo priliku nekom drugom. Ja bih bila ovdje još možda, šta ja znam, 2, 3, 4 mjeseca, dok taj neko ne završi trening i dok ne dobije certifikat, pa eto najdalje do novembra, u novembru bih da se rasteretim, ali rekla sam, ja preko 4 sam godina ovdje, nadam se da će neko javiti, ali veliko hvala, mislim, ajde da nam se još samo predstavite da se čuje ovaj ko se to tako lijepo javio. Halo, izašla je Janja, to je bila Janja, kao je, znam po glasu, idemo sa pjesmom, znači.

Hvala vam svima koji se javljate, koji pratite emisiju. Evo, Mirsada Sejranović, naša Brčanka ovdje iz Melburna, kaže: draga moja prijateljica Suada Sulić-Okolović, selam i pozdrav iz Balija, a u Baliju nas prati, tebi i svim slušalcima tvog divnog radija. I kaže: ne napuštaj, čuvaj. Hvala našoj slušateljki gospođi Janji koja se javila i čuli ste šta je kazala. Evo, prati nas i Mira Kecap i drugi. Uglavnom da vidimo šta nam meteorolozi nude, kako će vrijeme da bude. Sutra kiša 16 stepeni, sjeđu sa dnevne temperature, sjeda 13 stepeni, isto moguća kiša. Četvrtak isto tako, petak oblačno 14 stepeni, subota i nedjelja 16 stepeni i naredni ponedjeljak sunčano 16 stepeni Celziju sa dnevne temperature. Pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema, pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali želim kome rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi, kome se putovanja bliže na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 29. jula uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije Vozove. Želim vam laku noć i lijepe snove.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaj 3/Z92,3 MHz FM. Danas je utorak, 28. srpnja 2026. godine, a ovaj program je pripremila Zdenka Perić za vas, i to virtualno. Imati ćete priliku poslušati jutarnju kroniku, to jest vijesti snimljene sa Hrvatske radio televizije 27.7.2026. godine, nekoliko priloga i društvene obavijesti iz naše zajednice. Rođendani naših članova od nedjelje 26. srpnja do subote 1. kolovoza su Franjo Bajer iz Delahaj, Ljubko Lozančić iz McLeod, Marija Mađarić iz Doncaster East. Sretan vam rođendan od mene. Prije naše uobičajene prve pjesme, ja ću vam sada pročitati poruku našeg koordinatora. Dragi članovi i slušatelji Hrvatskog radio programa, u prošlu nedjelju 19. srpnja u prvom satu programa između 20.45 do 21. sata, dakle punih 15 minuta, došlo je do prekida Hrvatskog programa i sistem radio postaje je prebacio na BBC. Već drugog dana obavijestili smo radio postaju i tražili da se pod hitno pronađe glavni uzrok prekida. U četvrtak nam je menadžerica radio postaje rekla da je od prekida došlo zbog nepažnje operatora koji su se u isto vrijeme nalazili u studiju 5, te su greškom pritisnuli gumb koji nisu smjeli, što je rezultiralo gašenjem studija 1, gdje smo mi bili, na 15 minuta. Tu su sve registrirale kamere u radiopostaji. Menadžerica i dotični koji su bili u to vrijeme u studiju 5 su se ispričali Hrvatskom radioprogramu i nastojaće da do takvoga propusta u buduće ne dođe. Hrvatski radioprogram se zahvaljuje članovima i slušateljima koji su zvali te večeri da nas obavijeste da hrvatski program tih 15 minuta nije išao u eter. Nadamo se da u buduće ovakih ili sličnih propusta više neće biti. U ime Hrvatskog radioprograma, koordinator Ante Radić.

0: ponedjeljka 27. srpnja, evo što izdvajamo iz emisije.
1: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
0: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
1: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
0: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
1: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
0: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi ranjeno. Danja Dubrovac.
2: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
2: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
4: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
3: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da su sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
2: Državni vrh oštro osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
5: Wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift...
3: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
5: In unserem land zusammen.
2: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
6: Jutarnja kronika.
0: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrošiti, recimo 10 hektara može napraviti sa 300 litra. Posijat, urediti, recimo. Ako i to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
6: Jutarnja kronika.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
11: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala. da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
1: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Dosad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja.

0: informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
1: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
3: Jutarnja kronika.
4: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
1: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
5: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske, iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak. Činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. To je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkoga pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1941. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik u lici bojnik Boško Rašeta i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine, oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričeva, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezić u Brotnju. Najveći zločin zapravo na tom području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 1941. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
1: Svijet. Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. A vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog

0: Evo što kaže naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
1: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
3: 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
3: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
0: Večeras u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
4: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode, u kojoj Šekspir ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Šekspir nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječija i lomove.
5: To je tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan. On govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
4: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera, koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
0: Jutarnja kronika. iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama. Pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužan i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
0: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
3: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
0: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
3: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.

0: pripremio Lovorko Magdić.
1: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda, s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Uniks Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega, Meksikanac Isaac del Toro, osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3. Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija bila bolja od reprezentacije Kine.

0: Poslušajmo naše društvene obavijesti. Oglas Centra Hrvatske zajednice Geelong, 172 Cox Road, Cario. Pridružite nam se na ribljoj večeri 7. kolovoza na proslavi Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882-870.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo, jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan.
2: Velika Gospa, dakle proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Procesija kreće iz Dinama u 8 sati ujutro, sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Ulaznice su za odrasle $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije može napraviti svake nedjelje nakon svete mise ili na telefon 9363-7434. Nakon 2. kolovoza, kaže, neće biti moguće izvršiti rezervacije, nastupit će Hrvatska zora i Zlatne strune.
0: Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3XZ Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3XZ u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill. Adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime odbora Hrvatskog radija 3XZ, Ante Radić, koordinator.
2: Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića, ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Geelongu. večer $70 po osobi, večera uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne, nazovite Luku Šarića na 0431 069 001 ili Pola Šarića na 0418 522 471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Žilong, napunimo dom. Isto tako imamo i Youth Night, dakle noć za mlade, 7. kolovoza, početak u 7 sati naveče u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić. I to, dakle, poziv za sve mlade od 18 do 35 godina starosti. I isto tako imamo Back to Back Championship gala u organizaciji Melbourne Knightsa Heritage Group. I to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscraju 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milana Sučića na 0419 885 382.

0: a sada je vrijeme i za nekoliko pozitivnih vijesti iz Herceg Bosne. Prvi je 9. obiteljski dani na Kupresu, a drugi je druženje veterana Jastrebova u Žepču.
1: Ovog vikenda održani su 9. obiteljski dani na Kupresu u organizaciji Vijeća za laike, obitelji i život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U sklopu ovih dana osiguran je bogat duhovni, kulturni i zabavni program za sve generacije, a udjeljen je i blagoslov za bračne supružnike koji u ovoj godini obilježavaju poseban bračni jubilej.
2: Mnoge katoličke obitelji okupila je ovog vikenda želja za obiteljskim povezivanjem i upoznavanjem s drugim obiteljima kroz vjeru, molitvu i duhovnost. U subotnjim predvečernim satima naša kamera zapazila je najviše gostiju iz Mostara.
3: Zajedno sa svojom suprugom i dvoje djece želimo izgrađivati i razmišljati o zajedništvu koje je naša obitelji, što dublje ga živjeti. Danas o tome razmišljati da bi ga što dublje u životu živjeli.
2: Jeste dolazili prethodnih godina?
3: Prvi puta danas.
4: Pa evo, ovo je prvi put da smo se na nešto ovako prijavili i evo, htjeli smo na neki način da vidimo kako to izgleda. Mislim da svemu ovome ne može biti ništa loše. Evo, upoznali smo razne ljude, razmijenili različita iskustva.
5: Mi smo peteročlana obitelj. Ja i muž smo baš uživali, bili smo na radionici Mala škola mira, stvarno nam puno znači ovo, djeci je isto lijepo, potrudili su se, napravili radionice za djecu, stvarno smo preoduševljeni.
2: U dvodnevnom programu uživali su i roditelji i djeca, a program je uključio molitveni katehetski program, razne radionice za odrasle i djecu, zajedničku večeru u pastoralnom centru te duhovno-glazbeni program u Kupreškom domu kulture. Ovo okupljanje posebno će pamtiti mlade generacije, kao primjerice ova dvojica braća iz Mostara.
6: Ovdje predivno i jako lijepo ovo mjesto.
2: A što se radio danas tijekom dana?
6: Pa družio sam se s prijateljima na ovom tu terenu i prenoćiću.
7: Danas sam se sadružio sa prijateljima, sa bratom, pa ćemo malo ovdje prenoćiti, pa ćemo se vratiti kući i bio sam se igrao sa prijateljima, bili smo malo učionci, bili smo malo crtali i smo malo izišli vani.
2: No ni Kupres nije slučajno odabran kao tradicionalno mjesto okupljanja katoličkih obitelji. Važan razlog je zemljopis jer se ovo mjesto nalazi na sjecištu puteva tri najveća biskupska centra u BiH, a postoji važan religijski razlog jer upravo Velika Kupreška crkva i prateća župa nosi naziv po svetoj obitelji.
8: Obitelj je ne samo važna zajednica za svakoga ko živi općenito, jer svi smo nikli u nekoj od obitelji, nego je za crkvu, za sve to i dodatno obitelj važna, jer zapravo svaki oblik kršćanskog života započinje u obitelji. Roditelji su prvi evangelizatori svoje djece, prvi vjeroučitelji svoje djece, prvi primjeri i u vjerničkom smislu za vlastitu djecu, a mi drugi pomažemo koliko možemo i molimo Boži blagoslov i za obitelji kao i za sve nas koji na neki način želimo biti u službi blagoslova svim našim obiteljima.
2: Posebno veseli kada na jednom ovakvom obiteljskom okupljanju čujete i za primjere povratnika u naše krajeve, kao što nam je potvrdio jedan kupreški djed u pratnji unuka koji je prethodno boravio na radu u Austriji i Njemačkoj.
9: Obitelj je svjetnja. To nema, ko nema obitelj, nema ni ništa. Obitelj je domovina, sve. Sve dane života svoga, evo i sin mi je se i unuk vratio.
2: Ugodno smo porazgovarali i s dvojicom prijatelja iz Sarajeva koji su na Kupre stigli u pratnji svojih užih i širih obitelji. Vidjeti mlade s ovakvim pozitivnim duhom je zasigurno posebna vrijednost ovakvih okupljanja.
10: Budu formacije sa učenicima gdje pričamo tako o vjeri, o ljubavi, o tome kako nas Isus voli. Posebno to da nam se ukaže na neke stvari koje su najbitnije da shvatimo sada u ovim godinama i evo nekako to je to, glavno to udruženje.
2: Evo kakva su tvoja iskustva?
11: Pa Moja iskustva, vjerujte, meni je isto ovdje baš fino. Prvi put sam na Kupresu, nikad prije nisam bio. Iako očekivao sam malo vrijeme da bude bolje, ali jučer kad sam došao, baš sam se ono zaledio. Pa meni je baš ovdje fino jer ono upoznajem druge ljude, mnogo nove raje sam upoznao tokom sad ove današnje radionice u školama. Čuo sam puno novih stvari o drugim ljudima, o Kupresu, čak i o našoj vjeri.
2: Uz mogućnosti svete ispovjedi oba dana, nedjeljni program zaključen je molitvom Gospine Krunice te nedjeljom misom na kojoj je dodijeljen blagoslov supružnika koji u ovoj godini obilježavaju 25., 50., 60. ili 70. godišnjicu braka. Geslo godišnjeg okupljanja glasilo je: obitelji, postani ono što jesi.
1: Veterani 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane Jastrebovi nastavili su s tradicijom započetom prije 3 godine, te su danas u Žepču imali neformalno druženje. Svako ovakvo okupljanje važno je za očuvanje ponosa i dostojanstva hrvatskih branitelja, što je i cilj udruge koja čuva uspomenu na brigadu.
12: Uvijek je lijepo vidjeti stare prijatelje, bivše suborce i pripadnike brigade iz općina Središnje Bosne i Zeničko-Dobojske županije, kažu nam sudionici današnjeg događaja u Žepču. Druženje je počelo odajući počast poginulim i umrlim kolegama, pripadnicima 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, za koje se i molilo na svetoj misi u Žepačkoj župnoj crkvi. Druženje je nastavljeno u katoličkom školskom centru Don Bosco.
13: Imamo obljetnicu brigade gdje je zvanični neki dio, znači gdje pratimo protokole i ostalo, a ovdje hoćemo jednostavno da se ljudi opuste, vide, pozdrave, ispričaju, razgovaraju i da se dostojanstveno okupimo, dostojanstveno raziđemo.
14: Ovo je jedno druženje, lijepo da se vidimo, jer ako nema ovo druženje, onda se vidimo samo na sahrani nekog od pripadnika, a ovo je znači jednim lijepim povodom gdje smo rasprostranjeni od usre do vreša, čak i jajca, tako da nemamo baš često priliku da se družimo, osim ovakvim druženjima. To nam je jedna tradicija i uvijek mijenjamo mjesto, nikad nismo 2 godine zavedeni u istom gradu i tako. Lijepo nam.
15: Srce je puno kad vidim svoje prijatelje, kolege, Jastrebove s kojima smo prošli veoma teške trenutke, kako u Usori, tako ovdje u Žepču, širom Srednje Bosne, a kasnije u svim oslobodilačkim akcijama.
12: Udruga veterana 3. gardijske motorizirane brigade HVO Jastrebovi postoji od godine 2018. Cilj im nije, kažu, samo obilježavanje obljetnica iz rata, već i ostaviti neki trag novim naraštajima. Trag koji će poštovati kulturu sjećanja. O ovoj brigadi u pripremi su dokumentarni film i monografija.
13: Mi smo prije jedno 20 dana radili neke male rezove na filmu, znači radili smo neke male korekcije i on je sad definitivno u obradi, tako da će biti završen. Evo, mi ćemo danas poslije, u stvari u međuvremenu dok se bude malo družilo, okupće se članovi vijeća udruge i ratni zapovjednici gdje ćemo definirati kad ćemo raditi promociju filma. Ni znam ni mi. Vidjet ćemo datum, vidjet ćemo definiciju. Uglavnom, dokumentarni film o 3. gardijskoj Jastrebovom ratnom putu Jastrebova je završen.
12: Što se tiče monografije, radi se na prikupljanju dokumentacije, a kako kažu, svjetlo dana neće ugledati sigurno prije 2028. godine.
13: Mi smo već aktivirali par povjesničara koji radi na povijesnom okružju iz koje je izniklo, znači vezano za hrvatski narod i prostore gdje je gravitirala 3. gardijska brigada, kao i politički, znači jedan dio povjesničara radi, obrađuje politički onaj faktor koji je se dešavao, že smo 93. i 94. u vrijeme formiranja gardijske brigade. A nama ostaje da slijedi nam zadaća da radimo borbeni dio, ono sve ostale prateće elemente, ko što sadrži jedna normalna monografija, minimalno 600 do 700 stranica.
12: Podsjetimo, 3. gardijska motorizirana brigada HVO Jastrebovi, utemeljena je 18. siječnja godine 1994. i sudjelovala je na brojnim bojišnicama diljem BiH, stekavši reputaciju jedne od najuspješnijih postrojbi HVO-a. Nakon rata brigada je postala dio Vojske Federacije BiH. Reformom obrane 2005. Vojska Federacije BiH integrirane oružane snage Bosne i Hercegovine, koje danas uključuju 3 pukovnje, od kojih je prva pješačka, gardijska pukovnja, nasljednica Hrvatskog vijeća obrane.

Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.